همون دیگه اعصاب بریم که فکر کنم عمیق تا عمق داستان ده. فکر فردا بسوی آسمان رها و تنها من بودم بچش ده. فکر فردا خورشید درخشید پشت ابرام و تک و تنها نیست هیچ کسم را.